graças a Deus. Isso foi o Prabhu Tamburu. Kako konochna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavode, na smrtne grehe navode.